0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till selvbetjänkassa. Mamma trenger hjälp med legitimation. Vänta lite, kontrabesked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Och Milk Toast and Honey med Roxette här på Radio Riks. Ska vi se helt ut det alltså? Nej, absolut inte. Och så är det snart sångtans och grejer. Då blir det ända mer ja, Milk Toast and Honey. Vi ska pröva att ta i Trine Strømme, vi som befinner sig på Øyas i Hellas. Som jag är våken, det spørs, men är jag våken så kanske vi får en prat för att höra hur det står till där idag. Så är det Kristeberg, The Lady in the Red, önsket av Steinar som har den. Så ja, Steinar har också varit flink och gitt oss någon stötte på Vipsen vår. 911-972-53, samma som auktionen vår. Det är telefonnumret, vet du. Det är numret. Det är numret du får idag. Det blir inte mer än det. Kristeberg alltså, The Lady in the Red på Radio Riks.

dig. Sex gånger stack smeden sitt redskap i flammen. Det oste och gnistret, slik lödet handen. Och sex hele gånger falt järnstangen samman. Blev myk och blev avkjølt och liten igen. Det sa dingle bang bang dingle bang bang dingle bang bang dingle.

Så fått till tack för den kritiken. Av Borgström, en opera och av Skjeldrup kanske to. Så det är ingenting så galt att det inte gått för nog. Kom nationalteater för de bästa kräfter fri. En månad eller to, och det är alltid gott för nu. De tjener pengar på turné, och därför tränger de av vil i fred och ro. Och det är alltid gott för nu. Permissioner valde slette prestationer. Jag vill nödig vara i halvdans permissioner.

Da runder vi av dette lille portrettet vi har hatt en times tid av Kirsti Sparboe med en passende låt, Nordlands netter.